0: 不晓得，才干了，但不晓得过来领开那么大一点，那过来是给领开来。林克那个可能来那个是，我家里面也很多啊，啥的家里我家我很迷路，过来说过门去我很迷路，很迷路，是不？可能你阿多林路没？哎，这块，打领带，走了，丫头也不是老的，丫头丫头的那他那到那个那唐多了，
1: 啥子？
2: 爸爸，
0: 该当。
2: 爸爸，特赦山的 inspector 可能老过你还不得不干嘛？你到这个？
0: 喂，可以呢？哈，那我有这个了。
2: 啊是。
0: 没得。Nang buat sih ini bahap tara, abra nih pay bi ma.
2: As, aygi nanti ya papa, aygi marup amagi nih ba, yam na papa, mati kiam caba mini.
0: Sih ni ke ada ngan mula.
2: As, kari gigi pay shano papa, pay shada hari sih bu kari gigi noba, mii gigi kompetensi, mati k magundi, amati yeng loi dohai sih bu.
0: Hey, mati k magundi bu pay shado ni nih. Pay ngau loi bu kari nun tauri nih. Nang ini marup tu kum bala kham la, ini lepak sih dah lari kai ba mati k caba kompeten oi ba.
2: As,
0: ha, aduh. Mui lari kayu bah, mesti siapa kompeten, noi bah laksu tapi, nana bah thabak lakam dihang deh, pasar kargi. Kamera, thabak hab tu rizie, mui mari muka kerja ni. Karena mana kanu kodin tau, duri mayam jodoh dia. Mesti siapa mayam jodoh dia. Ada written test la, interview na, mii mesti mii quality tu kangen ngam bisalah.
2: Kali no papung nak kerap senda, supaya am thawai awbi risibo. Nanti asing bah cumbah hai bedo game tak kangen ngam bidri risibo kali gino hai bah papung.
0: Pare. Nang kerap senda sih kayu kangabra.
2: Ha,
0: nang kangabra abra. Nang na engon da nang I marup ama bu thabak happy da ba wahai risdi sidi corruption natro. Nanti aja raba. Ipa matai am sari minhe, yang wari minhe. Yaring ke engon katuk karanya wasi pusing lagi nuna. Nuh ini he nak kerap hab tak ada minhe.
2: Babu, aki marup adugi wapam du sel yau terbadi ya biraroi.
0: Kau tu boleh aduiroi.
2: As.
0: Ipa lak mana tarai orba si pos tu bu nang na lem nang marup tu dekat natro. Nang na mak ti neram draba, kangeram draba. Mana leiti hari bapa syado, ha? Koi ti ti, na pudra lak, na ingon yon, na banan ham draba. Nana pura kat daram ni, kangera. Cepat.
3: Hai ma, nang di sini tak ada orang miba. Salo. Hai ne, nui pabungan ne, aru bawa tengang nage. Sango.
0: Radhya, nang ini kaino.
3: Mui paungi, aina buhay radi, ira ilai na lauba kadi, yaroi daw niko. Yengo, masigi angang simas di, si tau bagayad rabani. Paishaga looy na lauksindu na looy rabani. Mui paungo, promosan giwane. Aduga, posting na, se, sida, sida laizage hayriba, sida ne, tambida bayade ko. Hai ma, mui paungi si pok yam hai gat la mimi. Ai di nahan kai thoi dok na bu yengu de. Tanjare da saita. Se, kai kai no mui gi pok hau da na ba thao ga do. Khara si jin na siraba. Ahaloi sin ki dau ba pa mui ko. Ai di ne on thok na pa mu za krapot ni. Ai ngon da di.
0: Radhea, chief minister si nang oi ro lang. Ai po thare ke saita.
3: Kari lam dano amadadi mapuroi bana pamthadu aga magi nu pibu ahali haidai ne moi paunga ai khoi gi su adu mai na taura si ro
0: ai di ra di nang si sum khanjil lu raga ki bu kisil le ne sei ta oi ba ada nang na si gi lochel lu ri di kaya no
3: tara khak da ni kai no ai su khara pai ba ya da bra ba ai su moi paung da na kong wai sil han da na ba hai du na cross ma ya ama ma ta uri si di
0: ai ni kari hai ra gi na pa da hai du i du kari gi no mi sha ko re da ko nang ja sha ko nang re da ko sum khang jen ge da wei wa na ba nu ai da na hai yang pai lu la ka an da so i da ku chi pan de da na sim di hoi ra de gi ne ja long sha ki da na a di wa ni ne
3: a du na bu moi paung da ha na hai ja ha uri si ne Ai nabu, mui paung dah tuk kedro. Tara laure, tara. Kun laure, kun. Siang na, hai dok seri si di.
0: Hei, dan nasaan pasak pasal itu, masih garang sih masih iu udah, kaya sekia.
3: As, kang de. Nahan ayuk ne, lupa li sing yang kay laure gane. Gari angau bodo pura gasat kiba dagine, adom halat tre. As, ai kadai dah nuka amat tak kang zade.
0: Si mai bab dah deh, kadom tuh adoi nuka kang de. Tak teruk pa, tapi nanti jadi apa? Masak ni maron tim ni, yang neng, dah mana saya dah neng masak aje deh, oh iba. Hello.